0: Hvorfor ble han ikke trodd når det vel ikke er noe særlig fysisk, eller altså DNA-bevis for eksempel?
1: Det er flere ting. Altså, han har jo forklart at han har snakket med denne svenske kvinnen i forkant, og de har der blitt enige om at han skulle bruke en pute til å kvele henne. Men han sier at det bare var noe han sa, og at det var for å trygge henne på at dette skulle gå raskt og smertefritt. Og det fester rett og slett ikke retten litt til. Og de sier også at han flere ganger har endret forklaring underveis, som gjør at hans beskrivelser av dette blir enda mindre troverdige. Og så sier de også at han har en åpenbar egeninteresse i å forklare seg på en måte som gjør at han ikke blir dømt for drap.
0: Kristina Hedberg, du er journalist i Dagens Nyheter. Du har også fulgt denne saken tett. Hvor stor oppmerksomhet har saken fått i Sverige, hvor du holder til?
2: Stor oppmerksomhet, ikke minst i Vest-Sverige, der jeg bor og arbeider. Og offret er jo en svenske. Så at det har skrivits og talats mye om Steinar Vangen i Sverige.
0: Det er jo ikke lenge siden han ble frifunnet i en annen rettssak i svensk rett. Hva handlet det om?
2: Det handlade om fyra fall som upptäcktes i samband med att han greps för det här nu mordet då, som norsk domstol anser att det är. I dator och mobil som Steinar Vangen då hade när han greps så hittade man kontakter med fyra andra svenskar där Vangen också hade skickat instruktioner och mediciner till dem. Och svensk polis sökte då snabbt upp de här fyra och hittade det. Och det blev rubricerat ett brott som ni inte har i Norge som heter uppmaning till självmord. Och då testade man det, man prövade det i en svensk tingsrätt. Men domstolen fann inte att det brottet gick att styrka. Så han friades för de fyra brotten. Mm. Men det här mordet som nu är prövat i norsk domstol, det har svensk domstol aldrig prövat. Däremot har det ju utretts länge av svensk polis.
0: Och nu är han alltså dömd till 15 års förvaring. Varför förvaring, Ravndal?
1: Ja, där är det ju två ting som på något sätt måste vara till stede för att rätten ska mena att det är nödvändigt. Det som måste vara en närliggande fara för att han ska begå nya straffbara handlinger, och så måste han vara, vi säger, så farlig att samhället trenger att värnas mot han också när han slipper ut av fängsel. Och de menar ju att bägge dessa förhållanden är till stede i svärt stor grad, och säger också att även om han vill vara gammal när han slipper ut av fängsel, så har han ju haft ett modus hvor han har på något sätt inte brukt fysisk makt när han har begått disse handlingene, slik at det ikke, altså hans høye alder eventuelt ikke er noe hinder for at han skal gjøre dette på nytt.
0: Og som du sa, Hedberg, så er det offret var jo svensk. Hva er reaksjonene da i Sverige etter at dommen ble kjent i dag?
2: Det har mest varit de reaktioner som vi har hämtat från norska åklagare och försvarsadvokater hittills. Jag har sökt den svenska åklagaren som var inblandad i utredningen men inte fått något svar från henne. Och jag ska säga att hon överväger ju att klaga på den här friande domen i de fyra fall som prövades i Sverige. Så det är inte helt avslutat den rättsprocessen ännu.
0: De etterlatte, har de sagt noe, Dennis Ravndal?
1: Ja, de har via sin bistandsadvokat gitt uttrykk for at de er svært lettet over denne dommen, at retten mener at det er Steinar Vangen som har ansvaret for at deres søster og mor og datter døde, og at han må stå til ansvar for det han har gjort.
0: Her har det jo vært parallelle løp, Kristina Hedberg. Hvordan har samarbeidet vært mellom norske og svenske myndigheter i denne saken?
2: Det har jo vært helt sammanflätat, eftersom brottet i det här fallet begicks på svensk mark, men med kommunikation från Norge. Steinar Vangen greps i Sverige och satt häktad i många månader i Sverige. Och hela den svenska förundersökningen lämnades ju över till norska rättsmyndigheter när man skulle ta över fallet i Norge. Så tätt samarbete får man säga.
0: Mm. Och nu ska alltså Vangen anke, så var sig vidare då kort, Dennis?
1: De har